wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mo ti ń súnmọ́ láti wọnú ètò lọ lóní ọ̀sán. Ẹ máa gbé ìkéde àti ìpolówó ọjà yín bọ̀ yẹn lórí ètò ìrírí mi gangan gangan. Ẹ máa gbé bọ̀ lórí ètò ìrírí mi, ẹ máa gbé bọ̀. Ìkànnì West Radio ni ọjà ti ń tà wàràwàràwàràwàrà. Tẹ bá ṣàti délé iṣẹ́ wa, ẹ sọ wípé orí àìtó ìrírí mi gangan gangan gan lẹ ti fẹ́ polówó ọjà. Irú òwò tó wulẹ̀ kó máa ṣe tó ń fà bí ìgbín máa gbé bọ̀ ìyẹn ní ìkànnì West Radio. Wà á rí i pé wàràwàrà ni orúkọ Ọlọ́run làwa fi gbélé iṣẹ́ ìró. Ìpolówó ọjà gangan làgún mu wò. Ẹ̀yin náà dẹ̀ rí pé ohun tó ń jáde lórí ètò ìrírí mi, ohun tó lágbára pọ̀ ni. Máa gbé kéde ìrẹ́bọ̀ bẹ́ẹ̀. Àbí kò pè mí gangan sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tèmi gangan èmi ni màá gbé 08033177903. 08033177903.

0: 91.9 FM, your preferred wholesome radio.
1: Prof.
2: Ẹ̀kọ́ àlejò.
1: Ó ń sọ ń palé.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Kí ló nílé jẹ́ gan? Ẹyin ewì ló fi sọ́lẹ̀ kan.
2: Ìjálá.
1: Mo fẹ́ kọ́ sọ ní àárín ìṣẹ́jú kan.
2: Ok.
1: Kí ni ilé jẹ́?
2: Ilé ni Òrègí, Akódìsọgbà.
1: Òrègí?
2: Akódìsọgbà.
1: Akódìsọgbà.
2: Ókè
1: ókọ rẹ̀ nù.
2: Ókè rẹ̀ ni Obìrìkítí.
1: Obìrìkítí?
2: Àrí Obìrìkítí rún mọlẹ̀ tí dáàbòbò ni.
1: Ìrúnmọlẹ̀ tí dáàbò gbogbo èèyàn pátápátá
2: ìyẹn
1: ni wípé ilé ṣe pàtàkì
2: ó
1: ṣe kókó.
2: Láǹforí
1: pamọ́ sí ọ̀dà tó bàdé lọ́jọ́jọ́ àmọ́ àtún ti ọ̀pá àbọ̀ dáadáa. Bí ẹ ti máa ń ṣe lórí òtí, bàdà àgọ́ márùn-ún àbọ̀ lábọ́ sí abala kejì ètò yìí. Ibi tí a ti máa ń pa àlọ́ àpamọ̀ àti àlọ́ àpagbè tàbí àlọ́ onítàn. Ilé iṣẹ́ ìdúnlápọ̀ Life Health Care ló ń ṣe onígbọ̀wọ́
2: ètò
1: ìlera lọ́rọ̀ láàrin 5:20 to 5:25.

0: Hello.
1: Hello, Akoto.
0: Ojari Eseun.
1: Orúkọ mi ni Abu láti Òkè-Adó. Ojú ni o.
0: Ojú ni o. Ẹyin ojú ni o. Ẹja agbọ̀tẹ̀ ni iná. Ẹja agbọ̀tẹ̀ ni iná. Hello.
2: Hello, sir.
3: Hello,
2: ojú ni o.
0: Ojú ni ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ gbà. Prince Andrew Prince láti ẹgbẹ́ dá. Ẹ bá ń fúnra yín láti ẹwọ́. Ojú ni o. Ojú ni ẹsẹ̀ o. So, ibi táàrí ti àlọ́ àpamọ̀ táàrí mọ lónìí ní èyí. Prof sáwọn ojú mi lẹ́kọ̀ọ́.
3: Gbogbo ẹ̀ lórí ẹnu ọ̀rọ̀ dùn lẹ́nu yìí o.
0: Ọ̀rọ̀ dùn lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ajẹ́bí ni.
0: Ajẹ́bí ni.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Mo sọ fàlejò wa lẹ́ẹ̀kan gbà tá à ń sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀. Mo ní ẹnìkejì mi gbé ìbojú.
3: Bá mi.
0: A máa ń sọ ibi
3: ọ̀pẹ
0: rẹ̀. Bá mi. Oṣù Èbó fún tó fi lọ. Bálájí tó fi lọ.
3: Bá mi o.